čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Evo i dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, drago nam je da nas pratite i slušate, posebno uz prvu jutarnju kaficu, kako evo malo čas reče Mehina putem našeg fiksnog kontakt telefona. A zvala nas je i malo čas naša draga Senija, koja također nas prati i sluša. Jeste da smo je nedostajali s obzirom da naš fiksni kontakt telefon dugo nije bio u funkciji, ali evo, Bogu hvala je proradio, tako da nas možete kontaktirati i putem fiksnog i putem Viber kontakt telefona. Naša Senijena sluša je ovoga jutra, pije prvu jutarnju kaficu, a poželjela je Silvanu Armenulić i Safeta Isovića. Pa slušamo nastavku.

avionskim saobraćajem, saopštila je turistička zajednica Sarajevo. Pišu nezavisne novine. Pilot napravio spiralu i zabio se u zemlju. 4 osobe poginule su jučer u padu manjeg aviona nedaleko od sportskog aerodroma u Medulinu, Hrvatskoj, prenijeli su hrvatski mediji.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

I dalje ste za emisiju Izaberi zdravlje, dalje govorimo o paprikama. Evo, često se pitamo koja je zdravija, zelena ili crvena. Zelene paprike su jedne od najčešće konzumiranih paprika. Imaju hrskavu teksturu, blag okus i nude niz zdravstvenih prednosti. Bogate su vitaminom C koji je potreban za podršku imunitetu i stvaranje kolagena. Osim toga, ovo hrskavo povrće osigurava vitamin K koji pomaže u promicanju zdravlja kostiju i srca, a vitamin A poboljšava vid i zdravlje kože. Zelene paprike također sadrže folat, vitamin B9 koji podržava diobu stanica i sintezu DNK, te kalij koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka. A crvene paprike nisu samo ukusne, već i hranjive. Puna vitamina C jačaju imunološki sustav i proizvodnju kolagena, što je ključno za zdravlje kože. Ne sadrže nezdrave masti, imaju malo kalorija, što znači da mogu pomoći u mršavljenju. Također sadrže vitamin A koji podržava vid.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.